Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-birinchi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

istimal qilish qizg'inligi sijil o'rlayotdi. Iqtidorliq ichimliklarni kunda ichishga bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Radio anglug'ichilar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: qat'iy ishinib, qiyinchilikka yo'liqqanda qat'iy chekinmagan. 1976-yildan boshlab shalg'ut shal keng ko'lamda umumlashtirilgan. Shundan keyin Jungoning shal birlik husuli 400 kilogram atrofidan eshib 600 kilogramdan ko'proq yetgan. 1976-yili shalg'ut shal Jungoning tunji yeziglik texnika patenti sifatida Amerikaga haqliq o'tinib berilib, Amerika taraf tarafidan sharqdagi sehrlik shal deb atalgan. 1996-yili u darajadan tashqari shalg'ut shal sortini yetishtirish planini yo'lga qo'yib, butun mamlakatdagi kollektivlarni yetaklab o'tkalga hujum qilib, Jungoni darajadan tashqari shal davriga boshlab kirgan. Yuan Longpingning ömrida shalning sayisida salqindosh va shalg'ut shal bilan butun dunyoni qoplashdan iborat ikki orzusi bor edi. U 80 yoshdan oshqandimi shalliq orasida oldirash yurgan. 2021-yilning 5-chi oyining 22-chi kuni Yuan Longping Changshada 91 yoshida olamdan o'tdi. U ömr bo'yi tadqiq qilgan shalg'ut shal taxminan 6 milliard 800 million mo yerga umumlashtirilib, ochliq husuli 600 milliard kilogramdan ko'proq oshirilib, Jungo hatto dunyoning ochliq bexatarligi uchun o'chmas tuhfa qo'shdi.
1: Anglavatqaningizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: yetiştirgen alim bo'lib, azaldan chet elga chiqib o'qib baxmagan. Yaponiyalik fizika alimi Chao Yongjin Yilan uni Jungoda ishlangan yerlik mutaxassis birinchi nomor deb ta'riflagan.
1: 1961 yili Yumin buyruqqa binoan vodorod bombasi nazariyasini oldin tadqiq qilishga qatnashgan. Bu uning hozirgacha erishgan atom yadrosi nazariyasi tadqiqoti muvaffaqiyatlaridan voz kechib, nom sharifini yo'shirib yurishidan derak beradi. Shundaqdimi u ikkilanmasdan faqat davlat menga ehtiyojlik bo'lsa, cho'qim butun kuchim bilan tirishman degan.
0: Vodorod bombasini tadqiq qilib yasash sharoiti intayin japalik edi. Ayni chaqda davlat ichidagi birdan-bir kristal lampali kompyuterning vodorod bombasini tadqiq qilishiga har haftada taxminan 10 soat vaqt qoldirilgan edi. Uning ustiga ko'pincha yarim kechada bo'ladi. Yumin kollektivni yetaklab chot va hisoblagichga tayinib, necha 10 minglab hisoblash qog'ozidagi qiyin masalalarni bir-birlab hal qildi. 1965-yil 9-oyda u kollektivni boshlab Shanghayga berib, 100 kunlik hal qilgich jangni qanot yaydirib, san-sanoqsiz sonliq ma'lumot ichidan vodorod bombasi issiqlik yadrosining ichki kuyish qonuniyatini sezgirlik bilan bayqab, prinsip materialdan tartib qurilmagicha asosiy jihatdan mukammal bo'lgan fiziklik loyihani shakllantirdi.
1: 1967-yili 6-oyning 17-chi kuni Jungoning tunji vodorod bombasi muvaffaqiyatlik portlatildi. Atom bombasidan vodorod bombasigacha Amerika 7 yil 3 oy, Sovet Ittifoqi 4 yil, Fransiya 8 yil 6 oy sarf qilgan edi. Biroq Jungo 2 yil 8 oyni sarf qildi. Dal Yumin o'tirg'i qo'ygan mustaqil ijodiy Yumin qurilmasi sabablik bu mo'jiza barliqqa kelgan edi.
0: Yumin ko'p qitim vodorod bombasi otsi degan maqtashni rad qilib, boshdan oxir muvaffaqiyatni kollektivga mansub deb hisobladi. U bir umr nom manfaatga berilmadi. Nam manfaat qo'g'lashmay, iradasini chingitib, tinch holatda uzoqcha davomlashtirish uning kishilik hayotidagi ehmatlik so'zi edi. 2019-yil 1-oyning 16-chi kuni Yumin Beijingda 93 yoshida olamdan o'tdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumha millatini, Jumha madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydirayli. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda yaxshi niyat bilan setib olguchini sinab o'ynat qo'zib, qimmati 30 mingdan oshadigan o'yin hisobot nomeri yo'qab ketgani tas qoldi degan mazmunni anglaysizlar. 8-oyning 29-chi kuni shahar aholisi Liu Apandi Qurilish shahri Kong'an idorasi aldamchilikka qarshi turish markazidan yordam so'rab, o'zining o'yin hisobot nomerining boshqalar tomonidan aldab ketilganligini, ichidagi jabduq qimmatining 30 mingdan oshadiganligini aytdi. Liu Apandi tor o'yini savdo supsida uzun yillik o'yin hisobot nomerini sotib olmoqchi bo'lganligini e'lon qildi. Uzoq o'tmay setib olguvchi uni izlab kuchlik setib olish muddaosini ifodaladi. Qarshi taraf oldi bilan tizimlitib sidab o'ynab hisobot nomerining supitini bekitishni o'tirg'i qo'ydi.
0: Leo Apandi hisobot nomeri va tizimlitish maxfiy nomerini qarshi tarafga avatib berdi. Kim bilsin, yana bir qitim tizimlatganda hongliqib qoldi. O'yin hisobot nomeriga bog'langan yon telefon nomeri, ijtimoiy aloqa hisobot nomeri butunlay bekor qilingan edi. Maxfiy nomerimi o'zgartirilgan edi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin aldamchilikka qarshi turish markazining saqchisi Wang Jiangjun mundaq hukm chiqardi. Bu tordagi mavhum mol-mulkka qaratilgan yangi tipdagi telegraf tori aldamchiligi. Garchi mavhum mol-mulk bilan an'anaviy moddiy buyum o'xshash bo'lmasmi, lekin aloqador qonunlardagi belgilimlarga asosan o'yin hisobot nomeri va uning ichidagi jabdoq, tera qatorliqlar o'xshashlar qonun tomonidan qo'g'dildigan mol-mulk huquq manfaatiga tavba.
1: Wang Jiangjunning yetakchiligida Liu Apandi paranglashish xotirasi, sodalashish surati qatorliq xalqliq elektronlik isbotlarni yaxshi saqlab qo'ydi. Keyin Gong'an organi o'yin supsining organ mulozimat supsi bilan aloqalishib, aldamchilikka chetishlik hisobot nomerini to'g'ritib, huquq ta'valligini tekshirishni iltimos qildi. Wang Jiangjun qonun siyosatlarini aniq o'tirg'i qo'ydi. Supa taraf noyati tezda ovoz qo'shib, hisobot nomerini vaqtliq boshqurdi. U da 2 kun supa xalqigan sonliq ma'lumotlarni tekshirish va uchurlarni selishtirish orqali Liu Apandining hisobot nomeridagi asli egasining salohiyat uchuri isbotlandi. 8-oyning 31-chi kuni saqchi taraf va supaning o'rtaq tirishchiligida Liu Apandi hisobot nomerini topdi. 9-oyning 1-chi kuni Liu Apandi lavha taqdim qilganda maqtab turib, aslida o'yin hisobot nomeridan iborat ko'rgili tutqilib bo'lmaydigan ziyonni qaytarib kelish tas deb o'ylagan edim. Xalq saqchilarining bunda qaltisligini o'ylabmi boqmabdiman. Xalq saqchisi yo'ldoshlarga rahmat dedi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

sug'urtlashga tegishliklarining hammasini sug'urtlashni esingizda chiqing tuting. Dehqonlarga aloqador uchurlarda bo'lsin. Pul ishlab chiqarish iqtidori 1 trillion 450 milliard jing atrofiga yetkaziladi. Oylik universal ishlab chiqarish iqtidori puxta qadam bilan o'stirilib, oylik bilan o'zini o'z asosiy jihatini ta'minlash, oziq-ovqat oylikning mutlaq bexatarlik tuvanchigi ching saqlandi.

Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Navbatdagi iqtisodning yurishida ko'rilgan masalalarga qarata makro siyosatni ta'tur davrilik tansha salmoqini zo'raytib, iqtisodning yengilnishiga, a'lolishiga

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonxo Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqaylik.

0: qimmat yüklengen. Varislik qilganda ham qonunga hurmat qilish ham oila inoqligiga tang e'tibor berish kerak. Keyin kelib chiqadigan talash-tortishni azaytish uchun oldin vasiyat qoldirish qatorliq usullar orqali mavhum mol-mulkka varislik qilish o'rinlashtirishni aydinlashtirishga bo'ladi. Tijorat savdogarlarimi mavhum mol-mulkka varislik qilish mashg'ulot qoidasini mukammallashtirib, varislarga qulaylik bo'lgan igidorlikni yotkash yo'li hozirlab berishi kerak.
1: Programmaning to'rdi ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solutions obunachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solutions obunachilar terminalida.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jonghua millatini, Jonghua madaniyatini, Jongo Kommunistik partiyasini, Jongochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda yaxshi niyat bilan setib olguchini sinab o'ynatqizib, qimmati 30 ming yondan oshadigan o'yin hisobot nomeri yo'qab ketkili tas qoldi degan mazmunni anglaysizlar. 8-nji ayning 29-nji kuni shahar aholisi Liu Apandi Qurilish shaharlik Kongan idorasi aldamchilikka qarashtirish markazidan yordam so'rab, o'zining o'yin hisobot nomerining boshqalar tomonidan aldab ketilganligini, ichidagi jabduq qimmatining 30 ming yondan oshadiganligini aytdi. Liu Apandi tor o'yini savdosi

0: dostlar yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnika ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slow Shitting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarida bo'lsin.
1: Jumha Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati buyuk ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jumha millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Rohat japoda, sharaf nomusda, hayot mamatda, taqdir qismatda billa bo'lishdek o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 90-yillarda tug'ilgan tam rassami Gaoyang to'g'risida so'zlab beramiz. Turpanning ko'chalarida manganda nurg'un tamning rangdor tam sizmalari bilan to'shqanligini, aslidagi oddiy ko'cha manzarasining yepyangi tusga kirganligini, nurg'un sayohatchini bu yerga kelib daka qilib, xotira suratga tushishga jalb qilganligini ko'rgili bo'ladi. Bu tam sizmalari Gaoyangning qo'lidan chiqqan. U turpanlik 1994-yili tug'ilgan. 2019 yili Nanjing san'at shoyani hunar san'at kasbini butkizib, 2020 yili yurtiga qaytib kelgan. Yangi o'qish butkizganda Gaoyang Nanjingda bir mazgil turgan. U tordin Xinjiangning tez taraqqi qilayotganligini ko'rib qiziqib qoldi. U nemeli degan bilan yurtim, o'zimning ortiqchiligini joriy qildira oladigan joylarim bor. Qaytib kelib bir mazgil ko'zatgandan keyin fursatning nihoyatda zo'r ishkalligini bayqadim, dedi. Yurtiga qaytgandan keyingi tunji turi turpandiki bir sayli sayohat bog'chasini umumiylik go'zallashtirish bo'ldi. Loyihalash, rasm chizishdan tortib qurilishni tamomlashgacha Gaoyang o'ngishlik tamomladi. Qurilish tamomlangan shu kuni bog'cha rayoni tomlarining kul rangdan rangavrang tusga kirganligini ko'rib, u intayin mamnun bo'ldi. Asarini tamomlaganda qalbimda muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'ldi. Bog'cha rayoni tijorat boshlagandan keyin sayohatchilar nihoyat rozi bo'ldi. Bu mening tanlagan bu yo'limni mustahkamladi. Keyinki bir qancha yilda Gaoyangning ranglik sizmi asarlari tadrijiy holda turpanning cho'ng kichik ko'chalariga tarqaldi. Yalquntog', Koriz, Buyluq qatorliq manzara rayonlardami uning tam sizmi asarlarini ko'rgili bo'ldi. U sizgan rasmlarning temasi nihoyat mo'l bo'lib, personaj, manzara, karton, shunaqla millatlar ittifoqligi bosh temasi bor. U mundaq dedi. Tam rasmida rasmni tamga ko'chirib kelibli qolmay, texami muhimi rasm bilan tamni birlashtirish kerak. Har bir odamning o'rni, yo'nalishi, atrofdagi muhit o'xshamaydi. Loyihalaganda bularning hammasini o'ylashish kerak. Turpanning yoz faslida yuqori temperaturada kuchlik obtobga qoqlanish normal ahvol bo'lib, obtobda tam qiziydi. Bo'yoq bir qancha kun obtobga qoqlansa-la rangi o'ngib ketadi. U mundaq dedi. Turpanning tomlaridagi rangning obtobda o'ngishi odatdagi ish. Har bir tomga rasm chizib bo'lgandan keyin bir qavat qo'g'dash sir berish kerak. Bu xuddi tomga obtobdan saqlanish malhimi surganga o'xshaydi. Turpanning yoz faslidagi sirtning temperaturasi 40 nachi gradus. Tomning oldida turganda quyosh nuri tik tushsa, alqonlarim tarlab, bilaklarim obtob

Jonghua Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.